enti ye soro nyame a wote ase nyame a ne ho ye hu baabi a obi a no yan na kan kese ye ono do kese o dia do ye ne mo ne kra be hwa hwa ye ho o brasil fo beti na woni age ani mi mo mkan fo urade kese ye na mo ma mo mani din so na ya da edi a kire ye wie bosumi a etoso enkono no ye wodi ayama ye do so yo do kese no ada na didi a kire minu mienu kanemani ye na kanekese be bia ote nkambia